Mio noa e ma unha kres maurina o e kongkongini, ni mangeau, hivan okulu, ni ma hivan noa pa mormore, mo meha ke tau hiva. Kolo o e tuilangi, monu, mana ia kotai one. Kotala noa kungani, ne kawaku kia koe. Kolo kola ati hova, o ne pua kawapau. Tenei ngāwi pē mo ona, koti ono koro hawa.